0: санаа буваад хян мав гэлг шаая. Өдье, өдөр мава. Тот мич мамал. Ша, мет матурин гамба. Алева луа нем нену анде янана ти и ферина не трапис.
1: Ша и фа мишу лам карата джатак. Ша ве алик. А за ита ка алик сан. Тена алик сан ка. Алева нжаян ти тапа брик ти алу соте. Алева я фена котом бадкен ти аз ти атумиц.
2: Мата очар яца.
3: Eu și cafă-n am șai.
2: Alu, tu rântic, pe-ai timba e ruvătene.
1: Să-i fa nici namule fa fahad.
3: Ișane, tu-ți mișul la ne.
2: Iaza, ina eu am bat kiniu azu eu.
3: Ai, șane.
2: Iu e, alu, că tia n-am tia azi.
1: Uai, funare topcol.
3: Fa tu vevavi, aleu ptirn tirce mima.
1: Mba ianceau reram sia. Mpetra kato nganareu. Tsumana kalene aue.
3: Șo te ulndrați nou?
1: Ți ulndrați fel-fele atuc fa ulțue.
3: Ai, au arman rușo tia natine tia nou te aue țerena șo te mișmiș șafa marantra nemna oan.
1: Au rea, șafa o țara ram sia, a?
3: Iurce mima.
1: Fancați ram sia ni șafaș.
2: Oi, ce reva quase. A fim de edo. Te escusa, tia.
3: Aí, au, mandruja não a ti.